Três avos de final e uma palestra lá uma com uma kuma kunu kati gabule cha kesa etam icha kango vha khomela zwi a tabela classificativa inga tsamisa zwona ka grupo lei ati ga german garangela ni 6 wat ponto kulanzela akha wati kuga costa de marfim ti ponto tinharo kaunda ugaumbira kaunharo kuna nitlawa wa Ecuador ni ponto yingwe na inao hile yanganayo kura sauloi makunu Costa de Marfim julo mangleni yae na kuwe chapela ya kachungwa nchigawa luku ango kalanga biwe kakaka nlou ihunzili kuya kachungwa nchigawa kura sao jasinzi sakuwe humelela luku ative kisela kutani aini makungu ya kuhunza kuya kachungwa nchigawa kuwa laha tena ati kuga German higona gi ngani chitambu makunu cha kuhunza kuya kachungwa nchigawa Almanya vya humelela kamikeka nmimbirile ya belileku abili kawati kuga Curaçao seti aba Costa de Marfim doju Nyamuka inawe shukatama 22 horas kutani nzeni ka kaniti naro timeneti itavea bela ni kawa watiku ga Ecuador amklakani ya chigawalecha unaro ibilwa kama wungu hina radi msaviki ritichu jadzongeni katiku itamine helama tangu ya klakano Costa de Marfim na Curaçao.

Lomka intervalo ka mihlakano leyi ya grupu A yibeliwa kuka usiku lejiga nyamuka Alemanya ntlawa wa Ecuador na wona Costa do Marfim Curaçao 0 grupu A ya mapalisana ya kulela kuyaka chigaba chilandzelaku cha mundial amanzi ku kuna ni mihlakano leyi sangula ka pendzulano walowu hi uma hora aka wa Tunisia ukamba na mitamu ni tlawa wa Holanda mihlakano wa grupu F lowu hi uma hora nakona kota ku mihlakano yibeliwa kama wun'we ka chigava lexi gumesa Japão ikamba na mitamu na Suécia. Ma 4 hora leswi makuno aka grupu D akawa watiku ga Paraguai ukamba na mitamu ni kawa watiku ga Australia. Turquia kamba na mitamu na Estados Unidos de América. Kasamanziku ima 21 horas Noruega. A bela na França, Senegal, a bela na Iraque ima 21 horas. Aka grupo F, a tabela classificativa aí estamos lhe chiler. Holanda machuene ni muni wat ponto, kulenzela Japão e naona ni muni wat ponto, Suécia nantinaro, amagumu kuna ni Tunisia. Tunisia angahe na matimba ya kuchapela kwa kachungwa nchigawa. Kwa kusangula wati kuombe Afrika loo. Uvala kumapale sana kapenzula ni walohi ya kaya na uma hora huu ya kaya. Aka grupu D akuna kia wati kuwambe Afrika kandira klasifikasao iti samisili chileji Estados Unidos de América 6 pontos jaka onda uga umbiri kuna nika wati kuga Austrália niti ponti naro Paraguai kaunaro ni niti ponti naro ya nao Turquia mbela kaka nugumesa na kwa hili kuya kaya na longeli makunu na mizualu angahe na matimba ya kuchapela kuya kachiga wa chingwani. Aka grupu I ama tsamela hela wa França ni 6 watu pontu Noruega na ni 6 watu pontu Senegal angana pontu Iraq angana pontu France ili makweni ya tabela klasifikativa ni 6 watu pontu kulanzela aka wa Noruega wana ni 6 watu pontu kaliza kuhambana kula kashu golu France achilili Kano nchimwe zhigolo achilwa chimwe kasi Noruega achilili kano zhimwira achilwa zhinaro Senegal na Iraq avana tipondo wabela chikangu manziku amatisangwa kaka lou uta umakuma kwa la radio Musambiki kasi Noruega na France avana wabela chikangu manziku ma 21 horas.

0: Entrava o coração, vai dar-te meter a bola lá, Ana. E Marquelo vai dar-te meter a bola lá, Ana, pelo aí. Gari, a te meter a bola, se entra com o leite, a dança, a cama pela ali a boa, né? Se vai o lindo santo ângulo, leva pelo entrava o coração. Lava a luzaca, que fica no molo. E. Uma bola mambiri. E a. Com o cara angulo. Cassi. Aí, vou ler isso aqui. Ku nghenile Torre nakona ku nghenile Y ka ntlawa wa Costa do Marfim kasi ka coração ku cinciwile ntsena kumbexana ku nghena Antonis ntsena hi lwe a ngheneke eka xiyenge lexi ka ku cinca ka vabeli Emanuel nga tamba ni bola leyo va bele va ntlawa wa coração a peta bola leyo kumeka ka xonga a ku yini ke leyo va ta famba a yi ya xephambeni bele wa coração a ku yini ke a pa bola leyo kuma nuna mun'we wa ntlawa wa Costa do Marfim bo pepo leyo na leseya ku ni mahupi layana a xibuba xijekani mpela a swi fanela ku veu nyima ntlangu layana a ka ntlangu lowu ku ta lontsiwa xikatiso Costa do Marfim. Vieram que está uma. Fofana. Até que ainda é na Fofana. Até uma de bola. Uma de bola. Pipola. Em fuma ulo. Em fulano. Até que vai ser campo. Em cunho. Vai pelo Bantauá. O coração. Casa bola ali a luz. Ele vai falar que te mete a bola. Com a taluma. Vai pelo Bantauá. Costa do Marfim. 72 minutos. Em pelo Aca. E Marquelo. Até que mete a bola. O Perre. Até que a bola. O perra cuine, aveca bola lá na escocina, chico metela, xa anta copsinene, casi curanga mano, curanga pelo anta o coração. Anta chico metela lá na pelo anta o coração. Eta lema pela lia, xe, nene, aguina bela lia anzaco. Lá o cumeca camane, cumeca ca mupele e o bispo, aguina que lá na peta chelwin, e xa anta copsi lá cumeca ca Brent, Brent aguina, azama o cambela lá na, ata fam. E se anta copsinene, curanga mano, curanga pelo anganitaio, e a 21, e vrable, e xonga, sama com uma lena, xonga, papora, pagata, fofana! Fofana! Pagata, tamquela! A barama com lila, e não pela! Mupelo é xonga, lue! E munga com a pelo é vacu! A anzulu! A umguelin chumum pela! Anga karali aya mahlweni a lavetela tindlela hinkwato ta ku nganga cinca hansi lowu xonge loko ku vanhu va xonge vanharhu ka ntlawa wa kurasawu ya tshemba swa ku hansi nga ni rin'wana cuka Costa do Marfim wa famba la Costa do Marfim a peta pola xa ntlangu swinene layena kasi a nga fikanga layena va sindzisa vabelo va ntlangu wa Costa do Marfim va endle muru de Berlin vabelo va ntlangu wa kurasawu a peta pola xa ntlangu lakona kosa na a ku lentswini xa ntlangu swinene A sentimento lá é como é que a camani, como é que a cam, mupele, diamantes, aguin que lena, cangela, peta, janta, lena, charanzaco, coçona, aem que la bola, aguin coçona, a peta pambene, curanga man, curanga torre, ataguin que lena, ataca uma bola lena, tantini, a uma lena, vacava lena, tinta lena, um pompe posfonile, cartão, amarelo, sungura, linhiquiwa. Mupele Pakuma wa coração. Kavona va belo coração. Ava luz em chumo. Sua fana antena. Loco ele cutela. Vamos cacaia. Vai da tela. E cusa. Costa do Marfim. Aga da fumela. A cruzar a Anzulu. Juninho Pakuna. Juninho Pakuna. Akuma cartão. Amarelo. Jogava pela Costa do Marfim, achando que o Sungula era uma birra, era da pedra, era uma tema pela tua coração. A tema leva pela coração, falou que tinha uma tela por uma tela, uma pela tua Costa do Marfim. Costa do Marfim, a galera se anta, a pela catonga, a tongo, o anonoca, a tica pola lena, a cuva que tinha uma tela lena, a fama lena, o cunha pela tua coração. A cuina que lena, o chefe da Costa do Marfim. A vana xa anta, a peta lena, xa anta copsinena, a conile, e marca langa pambene lena, cuve, ata cunha lena, empelho anta o acosta de marfim.
1: Kasi
0: anga fikanga la ene vula hi tore Carlo ntawa wa Curaçao na wana uchicha kama bele a uba la ena gari kasi 4 wa mabele va chichiwaka eka maun'we 4 wa mabele va chichiwaka layana nakona wa nghena mubele Kantners Costa do Marfim now a humisile Capitão Case Babeli vanyingi vachichiweke hitava hi va hlawutela hi ku famba ka minkarhi hikusa Costa do Marfim tani hi Curaçao na yena
1: woaiu
0: cicaka babeli va ta huma laya babeli va ntlawa wa Costa do Marfim i markelo wa humaka nibola laya yena i opera nga ha fikanga laya yena 3-3 vula 3 wa ntlawa wa Curaçao wa ha li ku nghena swoswi mbeli lweyi 3 wa Curaçao Nojlini stenta i 7 minuti mbeli waka mani kaya nga talotsa xikatisi laya vabeli va ntlawa wa Curaçao hikusa va li ku ni xikatisi xi ngivekiweka henhleni ka Nojlini i mani kaya lowa nga talotsa xikatisi lexiyana xa ntlawa wa Curaçao hi mubeli lweyi a nga ni nhlayo os vakatleni antonis wa ha li ku nghena papola antonis xa ni ta ngopfu swinene vagunya henhla ku vabeli va ntlawa wa Costa do Marfim hi ndlulo henhla ka mabalisa ma khomeliwaka hi fofana ndlulo henhla ka mabalisa ma khomeliwaka hi fofana pola la baliza li lumbaka ntlawa wa Costa do Marfim markel loyi a nga ta nyimeka laya bola la yena hi fofana ka na xihatla babola hi mpfumawulo va famba laya vabeli va ntlawa wa Costa do Marfim a peta xihatla ngopfu swinene la kumeka ka mani kumeka ka jaket a peta pambeni a ku ya ka tore a nga fikanga layana va sindzisa vabeli va ntlawa wa Costa do Marfim a tshama ku kangela layana kona lelo bola a kona layana a ni vambirhi vanharhu a vabeli wa Costa do Marfim va bela hi ku nonoka va na xihatla hinkwaswo swa vona va swi vona swaku hansi wa pfuna mpela a hlwelile lweyi diakite va za va mi tekela bola kasi i bola la kona lombaka ntlawa wa Costa do Marfim stante 9 minuti xibeli waka Costa do Marfim 2 va huma la vabeli va ntlawa wa Costa do Marfim a ku yini kelani vambirhi layana a maku li tokola ta gunya nhloko layana va fikanga va tsema vabeli wa Curaçao i nkarhi wutsongo ku rhanga vabeli wa Costa do Marfim a tsema kasi va tlhela swaka vabeli wa Curaçao i markelo va fambaka layana i vabeli wa Curaçao layana xongo a ku yini xongo va mi tiva swaku xongo wa karhata layana a pfaliwa vambirhi vabeli va Costa do Marfim va huma laya vabeli va ntlawa wa Costa do Marfim tore a huma a peta bola ndzulei tsatonga vamayisa kampo a nghena laya ka xikarhi ka kampo a ta famba layana a ta sitaveta pambeni manikelo va nga ta famba layana i diakite a ku yini kela a peta xa ntako swinene layana xikarhi va maku li dokola a peta bola layana i manikelo a hlongolaka layana mbeli wa ntlawa Costa do Marfim a nga na xihatla 80 minuti xibeli wa kochona ntsena 9 ka leti ta nawu a peta bola xa ntako swinene ka opera ku le ntwini a tshama ku sindzaveta va tlanga va fika numbeyu lana va peta bola xa ntako swinene i manikelo a fambaka layana mbeli wa ntlawa wa Costa do Marfim tore a ku yini ke layana peta ka why a ku yini a ku le ntwini a sindzisa pambeni a famba layana kasi ku famba vanhu ku famba vabeli wa ntlawa wa Curaçao lava kumaka bola lihlasaka mani ka room a ku yini a ku le ntwini a peta xihatla ngopfu swinene pambeni lava kumeka ka mani kumeka ka mubeli o bispo a ku le ntwini a ta sindzaveta sindzi ya pambeni na vona va zama ku lunghisa ntlangu va ndlula ndzi tsatwa ku nyamayisa kampu layana vabeli va ntlawa wa Curaçao basama kuti dokola bhola layana liyakamani liyaka mupelelwe xongo xongo kuli ntwini akuyini xonga lipeta ka noxilini noxilini ahlantswa kusungula layana kasa swa fikanga kuranga vabeli va costa timarfi va humaka layana apeta bhola seni yakasi kuranga mani kuranga beli wa kurasawa kunye nhloko va sindzisa layana vabeli va ntlawa wa costa timarfi va firitana layana mbeli wa kurasawa kasi nkarhi wutsongo layana bhola li tlhela layana laka mbeli wa kurasawa akuyini ke layana a ta huma layana i mupeli antonis kasi a swi fikanga layana ku sindzisa oper wa ntlawa wa costa timarfin a li peta ka mani a li peta ka mupeli tore tore ya kuli ntwi ya li tlhelisa ka oper oper ra ku yini a peti bola layana ka mupeli wa kurasawu a ta kangela layana a peta bola kasi nkarhi wutsongo ku rhanga mani ku rhanga vabeli va ntlawa wa costa timarfin a va na xihantla mpela tlanga fika numeyi a li tlhelisa liya ka mani liya ka mpeli oper va ta famba layana ku gunya hi nhloko mpeli wa ntlawa wa kurasawu a sama nganga kumanyana golu la honra layana mpeli wa kurasawu kusa leswi va swi vona swaku swa mikarhata mpela swi ta mi tsandza i mpeli lweyi owali wa costa marfin lweyi a wisiweke layana na lwisana na bakuma juninho bakuma a wile juninho bakuma layana kasi a kandziya layana kasi hinkwaswo lumba a ntlawa wa kurasawu i manikeli lweyi wa kurasawu a nga ta va a londza a xikatiso lexi antonisi 82 minutos costa de marfim 2 kurasawu 0 kurasawu la ku la ku a endla 3 wa magolo ku ve swi ta mi pfuna ka handzu lowu 3 wa magolo i pati ntsena ya mi pfuna costa de marfim a ku yini ke layana antonisi a ta vulavulisana layana mpompepo ni vabeli a ta ku yini antonisi a ta suka layana antonisi layana a ti veka makhome masenge layana 83 minutos ni radio mosambique maputu gasa na nyambane ta ku yini ke layana mpompepo a doka tikisana ni vabeli layana kasi i manikeli lweyi a nga ta huma layana apa bola antonisi va sindzisa laya vabeli va kurasawu a teka bola layana mpeli bakuma juninho bakuma pakata fofana va sindzisa layana vabeli va ntlawa wa kurasawu nkarhi wutsongo hikuza hinkwaswo swi tlhela swi ya ka mupeli diakite wa ntlawa wa costa de marfin lowu a humaka hi xihantla ngopfu swinene a peta sini ya phambeni va tekile vabeli va kurasawu layana xihantla ngopfu swinene na vonawu va tshama ku lunghisa ntlangu layana va hlantswela layana va peta xikarhi ka kampu a huma layana mpeli wa kurasawu a peta sini ya phambeni la ku kumeka kambani kumeka ka brest i brenet a yi vula leswo va lunghisa ntlangu juka kurasawu a ta famba laya tamelisa bola hi mavoko layana kasi swi vula swaku a li tameliwanga layana litameliwile mpela nati i ku cukumetela ka bola a ku yini ke layana mpeli wa ntlawa wa kurasawu layana a huma layana a ni vambirhi vanharhu a ta zama ku pfala layana i manikeliwanga ni bola layana mpeli wa ntlawa kurasawu a ku le ntswini a sindza veta seni ya pambeni i manikeliwanga ta huma ni bola layana mpeli lweyi wa ntlawa wa kurasawu va lunghisa ntlangu layana apa bola layana lintswintswa hi nkarhi wutsongo ku huma mani kuma mpeli wa costa de marfin a ku li ntswini i manikeli wa humaka layana i mupeli lweyi diakite diakite a ku yini a nyimeka layana hi nka ku lava va costa de marfin va byeliwe leswaku va fanele ku ve va jaha va famba katsongokatsongo va nonoka a hlantswaka ku sungula layana li tlheliseri ya ndzhaku laa kumeka ka opere opere a ku li ntswini liya ka mani liya ka yan diamonde diamande a famba layana va tsema vabeli va ntlawa wa kurasawu bola la khona Ilumba kantla wa Costa Dvorfe. Obispo. Atse mi bola layana. Kuveli lumba bola la khona. Atse mele kasi. Ekarwa ko enele ku sasfona swa ku leswi swi ya ngozini impela. Ana xi hantla mapeli va Costa Dvorfe 86 minutos kotso tantsena. 4 a tona Tanau. Estava ali, tanga, tanga, tela, um pampep. Sene. A papola, um paulo, batema, uma pelo, uma tawa, coração. Até a fama, um pelo, coisa de marfim. Capitão Sene. Lui, a pala, que se. Aguine, que ela era, até a fama. Tua coisa de marfim. A chantou que sungura, lera. Aperta, lera. Tua gota, até a fama, lera. Vai cava, lera, um pampep, para curar de chumo. Vai nimela penalti. Alegro na chumo, lera, um pele. Marca longa da fama, galera. Apelo a Tauá. Costa de Marfim. Aperta a polícia, então, como se nem, galera. A Valência, então, apela a toca, tonga. 87 minutos de pelua, a Costa de Marfim, 2. Coração, 0. A da fama, galera, apelo. E marquei. E o apelo. Wa Costa de Marfim, oper, Casaleca, Jack T. Wa Faba, Leana, Jack T. Ataguin, que Leana, Atapeta, Leana, Cassi. Batema, uma pelo tal coração. Uma beleleco, Caratango, Fene, Costa de Marfim, Ganas, Amigo, Ringaísa, Leana, Cassangas, Cotanga, uma pelo coração, Atafamba, Leana, Antônio, essa campo, e Marquelo Arranga, Catama, Pola, Leana. Empelwe kosona aliketa fofana fofana ku lintwi al rangisa pambeni Costa de Marfim olungisa ntlangu tsela liya ko opera ku yini a batiliza la yana tlanga a hlesela ka kosona kosona tsela ka fofana fofana quarter range a ku yini fofana anga na xihantla na yena wa famba ka tsonga tsongo wa donda o 88 minutes a ntlangu lowu ingaku hinkwavo se va swoxoka ka hana nchumu mpela vo tlanga mpela Fofana o nyima ni bola balizeni va kurasana va fambe va sindzisa va swivona swa ku swa vona se swi helile wa famba Costa de Marfim a ku yini Costa de Marfim a ta famba se ni ya pambeni a ta ku yini a ta sindza veta pfalile a pfala rum lena kasi a huma na pela kurasana a ku yini layana a ta sindzisa layana pelo atla wa kurasana wani vambirhi vanharhu Avana xihantla pelo 88 minutos pelo akalana. Baguini que leva pele. Pelo atla wa coração. Ata famba leana pelo atla wa coração leana. Assim tava da pambeni leana. Vindule ensa ka. Mapaliza makomelo aka. Hifofana. Nojline. Abi bola pela. Kasi. Emo Bele, watla wa Costa de Marfim, lui, why? Elie, why? Lui, aí, aca, babola, lá, ele, aba. Amo Bele, xali, cabiwa, lá, na, em Bele Room. Kasi, nós, li, na, pipola, li, apagatiwa, e fofana. E bola na cola lumba canta wa. Coração. Marquelo anga talo das cartas leno wa coração lana. Empelui Antoniasi. Abi bola lia cachong. Chong a kuini. Alpeta sinia na pambeira cana gloria na chelchel lia cachong. Chong a kulintui lia Antoniasi. Antoniasi zama kusan tok sungula. Alchelchel a canosli lia cachong. Chong alpeta zaka canosli. Vata kuini lana. Ada papola lana. Batema pelo Costa de Marfim. Quando ele deu 6 minutos lá na. Eu sei, falei de 90. Calete Tanau. Ataque que lena. A fala lui. Pelo Costa de Marfim. Passava com uma lena. Carutong. Custa a lumba Costa de Marfim. Balung Santang. Batela pelo Costa de Marfim. A fama lena. Em Carutong. Custa a lumba bani. Selumba, coração. 6 minutos em que teluá calana. Costa de Marfim. 2. Coração zero. Chuka Coração. Akonile layana batsema mabelo Costa de Marfim. Abi bola la kona layana batsema mabelo Costa de Marfim. Karo kwenela. Atakuyini ke layana mpele layana watla wa Costa de Marfim. Mushara wa Coração. Nabo bo donda mabelele ya kona. Tlhela bola mabelele ya Sipapa layana kufamba mabelo wa Costa de Marfim. Kubatsema bola layana. Batsema batsela ngosi layana. Switlhela swa ka mane. Seca o pele Antonias Cassi Antonias Aquini Lena Adapeta Bola Chukama Pelo Costa de Marfim Sentule Chelwene Kama Baliza Ya Fofana Sentule Chelwene Kama Baliza Ya Fofana Fofana Angana Si Hanta Sete que tá bola lá, né? Bola lá, paliza, lumpa cá. Antawawa. Fofana. Cuxana Costa de Marfim. Com pelua, 2 minutos, que ele tá assiste, tinha que ter lua aqui. Fofana, suga na bola. Quarto rede, a Costa de Marfim. Aguine, que lena, aperta a bola, lena. O famba, diacte, aperta a bola ali, cá. Mupeli. Opere, bafamba chuka mapelo ntlawa wa Coração. Ata papola leana, anyikela nhlana mpelo wa Costa de Marfim, papola lo wa Coração, pola ndle tshelweni. Somu ya la mpela Coração, swa mpfuna Costa de Marfim, swa isisa ina vana va tiko nkulu Afrika. Kasi pola la paliza lilomba ka ntlawa wa Costa de Marfim. Ata famba lena mpelo wa ntlawa wa Costa de Marfim. Kuve a lontsa xikatiso lexi. Xela bola la baliza xikatiso I Fofana. Kumpelo wa 3 minutos ka leta se xi tenga tilueke. Ata famba lena mpelo wa Costa de Marfim. Yenga tela ne hansi bafana. Ai fambeni. Hlantswa lwe. Apeta xanta ko psinene. Chuka Costa de Marfim. I markelwe. Anga makuli tokola. Ata famba lena. Ata hlantswa lena. Apeta bola. Li pa henhla ka mikoke komeliwa ka hi room. Kasi. Swivula swa ku. Li pakatiwile lena. I bola la kona. Li lumbaka. Costa de Marfim. I manakata lontsa lona ke. Empeli lwe. Seri. Capitão equipa ya Costa de Marfim. Serri. Alança a bola, Leana. Cacona. Aguini, Serri. A papola, Fumaulo. Angaramuno, Leana. Angaramuno, cuve a cunha bola em choco, Leana, cuve ninguém. Chuca Costa de Marfim. Cuxará Coração, Caruzão, Cuxará Costa de Marfim. Coração, né? Não, o ativo, não, só cá. E cuta melambilo, um pela. 4 minutos, pelo acaleta seixe. Tilunziweke posso bona mpela swa ku fanela ku vea atamela mbilu mpela a ku yini ke lena mapelo Costa de Marfim va ta sila veta bola sini ya tlhelela ka mani ya ka kosona ku li ntswin a tlhelisela ya ka mani liya ka mupeli lweyi sere kosona ni bola a nga na xihatla a li peta la kumeka ka mani opere a ku yini opera ku li ntswin Altilisa Leana, ka Kosona, Kosona Kulintwi, Kasinka Rutsoko Sapsaka Mani, Shaka, Mupeli, Diakite, Bafamba Leva Pelmantawa, Costa de Marfim, Basamok Sintaveta, Sinapan Ben, Sinian, Bafamba Leana, Pelo Costa de Marfim, Aquin Kelan, Adapeta Pamben, Costa de Marfim, Pelua 5 minutos, Excellent Minute of Gama, Banuna Mungua Coração, Auba Coração. A sota nyana golo la honra. A ta famba lena mpelo wa Coração. I tlhelela mapelela xinene. A ni vambirhi vanharhu. Va zama ku pfala layana. A badilisa li yexe. A cinacina yexe layana. A ta khona. A khonile. Ya ka Fofana. Fofana. A barama ya ka mfoto. A ta humaka kapa la kaderno la 2027. A kuyini Fofana. A chikumetelile. Swosi kuni nawu FIFA. Oli aka fanele ku ve munhu a hlwela ni bola ku fixela quarterate a hlwela ni bola hikusa swi fanele ku ve a nyikiwa cartown akuyini lena mpela kosa tmarfin vonyimela kuvekiwa hela ntlangu mpela hikusa 6 minutes leti nyikeriweke hi mpi wa mpepo hi leti ti heleke mpela ku nkarhi lowu a ntlangu u hela hi xihatlaku swinene Vino Antoni hi ta vula leswaku ntlangu wa kuve wu tsakisi ngopfu swinene lana kosa tmarfin a ngheneke na nonoka kasi a swi kotile kuve a dyondza a mapimo ya kurasawu lweyi lanake a swi koteke kuve hi xihatla ngopfu swinene a kotile ku a sindzaveta a magulu hikwalaho ka Nicolas Pepe lweyi a ngheneke na titulari ka xiyenge lexi mpiwa mpepo a yi voni xizathu ka leswi a swi endleke ka ntlangu lowu hi nga vula leswaku a yindlile hinkwaswo leswi swi nga ha li kusuhani na yena xihatla ngopfu swinene hi ta tlhelisa rito a studio central la kumekaka Avelino Antonio a kuve a hetisa tin'wanyani leti yelanaka ni mitirho ya radio Mozambique hi na igemeta lana ka relato la Nicolau Mukavele kusukela lana hi eleketeke kosa tmarfin 2-0
1: bongeni na kulori ku humela lokunene nakona u gumesile xihlakanu Alemanya Ecuador 2 kumaloko Alemanya yi gumese mapalisani lawa ka grupu leyi ni 6 pontos letangana to Costa de Marfim ka onda oga umbiri aka unharu kuna Ecuador ni muni wa tiponto magumu kuna Curaçao kukala ni ponto yin'we hi kumaloko ku mwengset evala la hao hashileginya mkenga mnehela ta mikilaka ni ya kutisa miri bola mundial ubelua kwa tikweni ga Estados Unidos, Mexico ni Canada Avelino Antonio hiyo nangavi ya rangela a longolo kuluwa nyemutla
2: Radio Mozambique switije swa Maputo Gaza na Inyambane amgwangwini wa kongoma mundial wa Estados Unidos, Mexico.